Počeli su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: A nego šta. Dobro jutro, dobri ljudi, dobro nam došli. Nadamo se naspavani, odmorni, dobre volje kao i nas dvoje. Standardno naše, družimo se do 10 sati.
3: Tako je, tu smo spremni za pokret, ali nećemo ništa naglo odmah na početku. Evo, za tvoju dušu jedna.
2: Aj,
3: za otvaranje jutra. Marijan Ban kaže, ne voliš me više. Ostanite lipo uz nas.
4: Spominje tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi ti

0: Bruce Springsteen ili tiga The Boss i Dancing in the Dark. Nadam se da je lipo sila ova stvar. Evo, slušatelj Tonči na WhatsAppu kaže da smo pogodili ravno u sridu.
1: Vidiš ti, Tonči, 6.30. Vidi, već je ažuran na WhatsAppu. Svaka čast. Dobro jutro, Tonči. Evo, za vas imamo još nekoliko servisnih informacija, tako da možete lakše u dan da znate šta nam se sprema, da vas ama baš ništa ne iznenadi. Neće biti vode na području okruga Gornjeg, ulice Prgina, Agničeva i dio put Mavarčice. Izgradnja je vodoopskrbnog sustava, pa ste bez vode danas od 8 do 14 sati, pripremite zalihe. Bez struje nam ostaju ljudi na Klisu, to jest potrošači u ulicama Smodlačići, Listešići, Vetmići, Mići i Stare Rere od 9 do 12.
0: Osim toga, danas započinju radovi na sanaciji asfalta u Pazinskoj ulici u Splitu, znači gore na Visokoj. Osim obnove samog asfalta, u sklopu ovih radova ispitat će se malo i stanje postojećih instalacija i, kako ovdje kažu, završetak te sanacije očekuje se do 9. listopada. Tako da dotad je na snazi privremena regulacija prometa, pa ako tuda često prolazite, eto, pripremite se na malo zastoja i na malo čekanja. Hvala vam puno.
1: Čuvam te.
0: Pa, na šta su nas slušali? Čuvam te i vatra.
1: Hvala vam puno.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno, dok sve minja se na gore i minja se za stalno, dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je Dolores.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi, kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima, vrati mi se život.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: uklanjanje nepravilnosti na tom dijelu, pa ćemo na te odgovore pričekati do sljedeće emisije, nadam se. Imamo još vremena u ovoj emisiji za vaše pozive. 663-700, to je broj na koji nas možete nazvati. Imamo već prvi poziv, netko je s nama. Dobar dan, želimo.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo ovako, ja imam jedan problem, a najvjerojatnije da imaju i drugi. Ovi nama dolaze vodu cisternama.
0: Da, da, da.
1: E, računi na mjesecu i prošli mjesec prvi račun mi stigne. Tamo mi piše da mi je ovaj stovar vodu 7.9. Međutim, one pisanice što je meni momak ostavio, nigdje nema, nema meni istanku vodu 7.9.
0: Koje je to mjesto, koje je to područje?
1: Ovdje gore na Vrbnik.
0: Vrbnik, Vrbnik.
1: E, gledajte sad, na koje se sada nosi i cisterni koje trebam platiti.
0: Dobro, i to je zaista sad veliki iznos, jel?
1: Ma je veliki iznos, nije meni problem, neko na meni to pošalje sve, samo nek mi... A ako je ovo meni potpisao taj dan kad mi je istanku vodu i koliko sati, pa zašto mi nije napravila takav rad?
0: Da, da.
1: A ne 7.9. 7.9. uopće nije bila cisterna kod mene.
0: Dakle, nešto se tu ne poklapa u računima, jel?
1: A sigurno se ne poklapa. Ja sam jednom da pozvao nju dole, viće, pusti me onaj... boli me glava više, sad mijenio se logotip, ono, ja ne znam ko je povio na komunalno Šibenik, komunalno Knin Šibenik. Mislim, to je van svake pameti, ali ajde, sad neću ulaziti u to, to je politika.
0: Da, da.
1: Da. Ali ako
0: da.
1: 7-8 cisterni i živim od mirovine, jel vi možete zamisliti koliko je to iznos?
0: Mogu zamisliti sve. Sve mogu zamisliti. Da, znam o čemu se radi. Mi ćemo, ono što mi možemo, to je provjeriti kad isporučuju vodu i zašto ne pišu,
1: ja sve to
0: ne dostavljaju račune.
1: Kad je ovo meni isporučio vodu.
0: Dobro.
1: I hoću da mi taj dan piše, onaj kad mi spremi uplatnicu, da piše da mi je taj dan u toliko sati isporučio vodu.
0: Mm-hmm.
1: Ali da mi piše tamo neki datum, uopće nema, jer je... Ja sam to platio i čuvam onaj i odrezak i onaj papir. Ja ne znam sad šta tu može i za toga biti sve.
0: Da, da,
1: može
0: da.
1: Može mi naplatiti neku cisternu koju mi uopće nije istovario, razumiješ?
0: Da, da, da, da.
1: A u tome je problem.
0: Jesu vam stigli problem, svi računi? Je li imate sve
1: nije,
0: računi?
1: Samo je jedan račun stigao meni.
0: Dobro.
1: Znaš,
0: aha.
1: Jer on su tako i rekli da će krenuti od 9. mjeseca. Oni. Uh-huh.
0: Dobro.
1: Račune ispostavljati.
0: Uh-huh.
1: Ja sam se nadao da će barem onaj 3-4 računa, ali ona je ispostavila samo jedan.
0: Uh-huh.
1: A čekaj, nisam ja sam.
0: Da, da.
1: Ja razumijem i tu ženu dole koja radi na to. Uh-huh. I njoj je puna glava svega toga, jer uh-huh. nije ona, najvjerojatnije ima 200-300 ti.
0: Za nabraj,
1: da. Ma da.
0: Dobro, vidjet ćemo onda. Vidjet ćemo, dobro da ste nas nazvali, da ste upozorili na to, pa ćemo mi dalje vidjeti u čemu je problem i zašto se ne označavaju datumi točni i vidjet ćemo stižu li ti računi na vrijeme.
1: Ako je meni ovdje napisao i dao meni jedan primjerak, jedan je ostavio za njih, jedan je ostavio za sebe.
0: Mm-hmm.
1: Znači, ima datum kad mi je istočio vodu.
0: Mm-hmm. Da, da, da.
1: E sad, u čemu je greška, ja ne znam, je li ona dole nešto previdula ili...
0: Da, da, provjerit ćemo.
1: Samo bojim se muljaži, razumiješ?
0: Jasno mi je zašto se bojite. Svi se bojimo. S pravom, ja bih rekla.
1: Ja ako moram platiti 8 cisterni, što da mi dođe možda 9 ili 10.
0: Da, da, da, da, da. Da, pa ćemo malo vidjeti ovaj, vidjet ćemo. Hvala puno što ste nam se javili, sad ćemo vas pozdraviti. Hvala puno.
1: Ja tebe ugodan dan i svako ti dobro želim.
0: Hvala puno. Ostaje otvorena telefonska veza, ako imate još koji poziva, ovo ćemo provjeriti. Naravno, sumnjičavi smo u vezi svega, ne isključivo radi kninskog komunalnog, nisam mislila u tom smislu, nego evo i WhatsApp poruka i poziv. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ovako, zovem radi Zadarske ove ulice od Raškovića do Bijelja, radi ovih pasa ulica, lutalica.
0: To smo bezbroj puta Bijelja. Mislim da zadnji put nisam imala neki konkretan odgovor kad ste nazvali. Dobro, od Raškovića do Bijelja, znam.

0: Molio Glasi, dobar dan.
1: Ponovo zovem ja, nije točan broj, niste vi upisali ili niste razumili.
0: Ajmo polako ponovo.
1: Da, 098.
0: Dobro.
1: 968.
0: Dobro.
1: 66.
0: 91, jel tako? Ja sam krivo upisala 56.
1: Hvala lipa.
0: Dobro da ste odmah ispravili. Evo, ponovit ću još jednom. Dakle, gospodin prodaje Citroen C4, benzinac je, 2011. godište, prodaje ga za dijelove, a telefon je 098 968 6691.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem kombi putnički 1.9 turbo dizel. Broj mobitela 09-3-5-5-2-0-2-4.
0: 552024, je li tako?
1: Je tako.
0: Dobro, tako. Hvala vam lijepa. Prodaje se putnički kombi 1.9 turbo dizel, telefon 092-355-2024. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodaje se 4 koze i 1.9.
0: Samo malo, polako. 4 koze i?
2: Jarat.
0: Dobro, telefon je?
2: 091.
0: Mhm. Uh-huh.
2: 769.
0: Dobro.
2: 7857. Hvala.
0: 67 ili 57?
2: 7857.
0: 57. Okej, okay, hvala lijepa.
2: Hvala.
0: Bolje provjeriti nego krivo upisat. Dakle, prodaju se 4 koze i jarac. Telefon 091 769 7857.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se plamen, peć, tako kamin, plamen.
0: Dobro.
1: Na drva i panele 6 metara sa metar i dvije panele trojka, ja, 5 metara.
0: Dobro.
1: 6 puta, 6 metara sa, oh Bože, 6 metara 2 puta, a ove su 6 puta 5. U jedan metar širine. Zna za trojka, kako to znaju ljudi, ja nisam neki specijalista, ali to je. I jedan bicikl ženski.
0: Dobro.
1: Na telefon 091
0: dobro.
1: 639 5804.
0: Ok, hvala lijepa.
1: Puno vam hvala. Lijepi dan vam želim, sreću
0: zdravlje. Hvala i vama. Prodaje se plamen kamin na drva, pa onda paneli različitih količina, da ne bi sad se ja upuštala u ovo što je gospođa rekla. Prodaje se jedan ženski bicikl, a sve to na telefon 091-639-5804. Mali oglasi, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Kupujem 25 kvadrata polovnog lima za pokrivanje.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 091.
0: Mhm. Uh-huh.
2: 603-1116.
0: Može.
2: Hvala puno.
0: Hvala i vama. Kupuje se 20 do 25 kvadratnih metara lima za pokrivanje. Telefon je 091-603-1116.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se crno grožđe povoljno.
0: Dobro.
1: 091 576
0: Dobro.
1: 36 71.
0: Oprostite, 36 ili?
1: Je.
0: 36 71. Dobro, ok, hvala puno. Evo, prodaje se crno grožđe. Broj telefona je 091 576 3671.

0: Halo?
1: Dobar dan.
0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vrlo loše vas čujem, molim vas, ponovite još jednom.
1: Probajem lim pol govoljno.
0: Lim?
1: Lim polom.
0: Dobro.
1: Polovni i povoljno.
0: Dobro.
1: Jednu garažu da se može pokrit.
0: Dobro.
1: Na 095552-04-74.
0: Dobro, hvala lijepa na pozivu. Evo, dakle, prodaje se lim, polovan, a vrlo povoljno. Telefon je 095 552 0474.

0: Idemo dalje, mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan, može oglas.
0: Slušam vas.
1: Prodaje se 7 ovaca na broj mobitela 092-100-93-32.
0: Može, hvala vam lijepa na pozivu. Prodaje se 7 ovaca, a broj telefona je 092-100-93-32.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Evo, poštovani slušatelji, još nekih desetak minuta smo zajedno. Već smo u našem programu najavili ova dva događanja danas u Šibeniku u klubu Azimut, ali imamo jedno događanje i u Kninu, u Staroj knjižnici. Večeras u 19 sati, što će reći za desetak minuta, na rasporedu je kinoprojekcija filma Tri Ane, klasik Branka Bauera iz 1959. godine. Dakle, karte možete preuzeti u knjižnici ili na samom ulazu. Riječ je o jednom od zapaženijih filmova Branka Bauera, pa evo, sigurna sam da će oni koji se odluče doći i pogledati ovaj film biti zadovoljni.